0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Студияда таңертең мен әндеттегі өздеріңізбен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Таңғы аспанды тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина әлемнің нөмірі бірінші ракеткасы атандаған. Сенбі күні Нью-Йоркте өткен US Open-ның финалында Арина Саболенконы жеңіп, алғаш рет осы турнирдің чемпионы әрі әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Еліміздің тарихында да алғашқы әлемдегі бірінші ракетка. Енді финалда 12 эйс жасап Саболенконың US Open-дегі

0: Қатыстық же жаңа енді жеңіс сериясын тоқтатты. Жүлдесі де оңай емес. Шамамен 5.5 миллион доллар дейді. Енді теңгемен айтсақ 2.5 миллиард теңге дейді. Осылайша Мәскеуде туған қазақ қыз Қазақстан атынан шығып, мінекей әлемнің нөмірі бірінші ракеткасына айналып отыр. Ғажап, енді талантты байқап, кезінде елімізге шақырып қолдау көрсеткеннің арқасы, айтпесе біздің елге ауысқанда 191-ші орында тұрыпты Елена. Бойы 1.84, 99-шы жылғы, 2026-шы жылы 350-ден астам эйс жасап үлгерген. Енді эйсті мықты ұратын болып тұр. Айтпақшы, эйс дегеніміз мынау допты қатты әрі дәл берген соншалық қарсыластып ұстай алмай қалғанында айтады екен. Финалдың үзінділерін инстаграмнан көрдім. Тамаша, әсіресе соңғы соққының алдында енді көк туымызды жамылған қазақтың алға Қазақстан деп байқалағаны жаңғырықтай болып анық естілгені, және де Елена соны күткендей әдемі эйспен турнирдің нүктесін қойған енді ғажап. Керемет көрініс. Енді Брэд Питт бастаған Голливуд жұлдыздарына қол соққызып, теннис әлемінің ең басты бәсекесінде көк туымызды жүректерді жүректерді елжіреткен рас енді. Біз қазақ жалпы енді ақ көңіл халықпыз ғой. Лена қыз қайда туса онда тусын деп, бірақ енді қазақтың бір сары қызындай жақсы көріп қойғанымыз бар. Өзі де адамгершілігі жақсы, бұлай сұлу қыз деп мен ақша сұрайын адам қысам мақтап кеткенмін енді. Бастысы 12-ші қыркүйек Нью-Йоркте қазақ теннисі үшін үлкен бір тарихи күн болды. Ал бүгін қыркүйектің 14-і жаңапты жақсылығымен келсін. Күндізбеде дүйсенбі, ал таңғы аспанда қазір кезегін күтіп тұрған тамаша бір екі әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын сізге Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: радио толқынында сүйікті әнімнің де рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң. Дәл өзім сүйіп отырмын. Бүгін енді қыркүйектің 14-і, жақындарыңыз арасын бір түгенді көріңіз. Туған күн иелері болса, Аспан апайым арқылы ақ жармақ тілегіңізді, сәлеміңізді жолдап қуантып қойыңыз. Ал ол үшін тек қана біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп қысқа ғана хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті, сағат 10-нан кейін сізге өзіміз хабарласамыз. Таң аспанда қазір қалай өтіп кеткен байқамай алатын шағын ғана жарнама кезек күтіп тұр. Одан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдап алып, мақалдат ойынын бастаймыз. Оңға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және қалаңыз надондырге егетсеңіз тіпті тамаша. Бүгін енді 14-ші қыркүйек, сондықтан 14-ші болып келген хат иесі оңға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойының шарты оңға, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырсаңыз болды. Бір тамаша сыйлық ұтып аласыз. Ендеше хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама.
5: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд. Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Болса

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспанасындағы жақсылар мен жайсаңдар, сағат таңы 7:23 екен, ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін 14-ші жол хат жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Дәурен, қазір Алматы қаласында Наурызбай Батыр көшесімен жоғары қарай жұмысқа бара жатыр екен. Дәуке, жұмысқа қанша уақыттан кейін жетесіз шамамен?
3: Шамамен қазір 10 минут, 15 минутта.
2: 15 минутта шамамен зуыт жетіп қаламын дейсіз. Бірақ кептелісі бар дедіңіз, азмыз?
3: Аздап бар.
2: Жақсы, ендеше жұмысқа аман есен кешікпей жетіп алыңыз. Нешеде басталады?
3: Ал мен жұмыс 8-де.
2: 8-де ертерек барады екенсіз. Ал енді мақалдат ойының жеңімпазы атанып жұмысқа барсаңыз тіпті керемет емес пе?
3: Тамаша.
2: Ойының шартын айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, жақында қай күн екенін қазір жеңімпаз болсаңыз айтам. Гайсин оркестрінің концерті дейін деп жатыр. Сол концертке 2 билет сыйлаймыз. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол 2 билетті WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған, яғни мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Құрметті радио тыңдаушы, сіз де сондықтан дайын отырыңыз. Қазір енді біз мақалды айтқаннан кейін әрине біздің ойынға қатысайын деп тұрған Дәукеңе мүмкіндік береміз ойлануға. 5-6 секунд, ары кетсе 10 секунд. Дәурен мырза, есте отырсыз ғой, иә? Ал енді мақалды тіпті жалғастыра алмай жатса, енді болады ғой, жетекке жүрмей жатса, көмектесуге тырысамыз. Өйтсе енді сондай сәтте жеңімпазды WhatsApp-тан іздейміз. Ал ендеше Дәурен мырза, сізге сәттілік серік болсын. Мақал мынадай. Бие құлындамаса ат болады.
3: Бие құлындамаса ат болады.
2: Жалғасы қандай? Иә. Жиі қолданылатын мақал деп айтуға болатын шығар енді. Топ үштік болмаса да топ ондыққа кіріп қалады. Бие құлындамаса ат болады. Жалғасы?
3: Ағайын жат болады деп.
2: Негізі ойыңыз жүйелі, жақсы. Соны бір дұрыстап айтуыңыз керек болып тұр.
3: Бие құлындамаса ат болады. Yeah. Ағайын араласпаса жат болады ғой.
2: Тамаша, тамаша. Мінекей, көрдіңіз бе, сіздің мынау ойыңыздың қатпарында, миыңыздың қатпарындағы бір еске қалған сәттер оралып, және де логикаңызды қосып жіберіп едіңіз. Гайсин оркестрінің концертіне 2 билет ұтып алдыңыз. Дәуке, құттықтаймыз.
3: Рахмет көп.
2: Иә, концерт 27-ші қыркүйек күні кешкі 6-да Республика сарайы, яғни Алматы қаласында өткен. Енді Гайсин оркестрі, бұл өздеріңіз білетіндей танымал композитор, музыкант Ринат Гайсиннің жетекшілігімен өнер көрсетеді. Бұл кеште енді сахнада Қазбек Құрайыш, Ғазиз Хан сияқты арнайы қонақтар да болады екен. Билеттер кино.кз сайтында бар екен. Ал енді Дәурен мырза, сіз бұл концертке 2 билет ұтып алдыңыз. Кіммен барасыз?
3: Жолдасым жұбайыммен.
2: Тамаша, ендеше 27-ші қыркүйек кешкі 6-ға концертке барамыз деп жоспарлап қойыңыз. Бірақ қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта билетке қатысы айтарым бар. Келісіп қой.
3: Жақсы.
2: Ал құрмет радио тыңдаушы, аспан астында рахаттанып отырып тағы бір ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
0: Ақ

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспан ФМ махаббат мекен Алматыда күн ашық. Дәл қазір сынап бағанасы +19 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай 31 градусқа дейін көтеріледі екен. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық. Сынап бағанасы +18 градус екен. 11 мен 2 аралығында Шырайлы Шымбалада ауа температурасы +32 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты. Бүгін жауын шашын болмайды. +10 градуста тұрса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +22 градусқа дейін көтеріледі деп болжанады.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Кеше-кешке жатарда мына жаңалықты оқып жағамды ұстадым. Қытайда бала көтеретін робот жасалу мүмкін дей ме? Енді бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі бір үш әннен кейін толық айтайын. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзіңді жұм да арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: қауымға тәтті қысын қойып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Толқынымызға жаңадан қосылсаңыз, қош келдіңіз. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Таңғы аспанда таңғы қақтыра жаңалықтай отырыңыз. Қытайда бала көтеретін робот жасауы мүмкін дейді. Қазір әлемнің бүкіл ақпарат құралдары осын талқылап жатыр екен. Енді роботтың шынымен адам баласын дүниеге әкелгені әзірге расталмаған, дегенмен жасанды жатыр технологиясы шынайы дейді. 2017 жылы ғалымдар қоз ұрығын арнайы жасанды ортада 4 аптаға дейін дамытқан екен. Яғни фантастикаға ұқсайтын идеяның былай қарасаң ғылыми негізі бар дейді. Сұмдық енді, бірақ жалпы роботтарға бала көтеріп не керек деп ойлап отырмын. Әлде ол жақта керек пе екен, қайдан білейін енді. Қанша дегенмен ата-анадан туғандай бола қоймаз. Е, ата-ана демекші, кеше қыркүйектің 2-ші жексенбісі елімізде отбасы күні аталып өтті. Әр отбасыға бақыт береке, әрине сосын махаббат тілейміз. Және де үйлеріңізде тек қана кішкентай баланың күлкісі сыңғырлап жүретін, біздің болашағымызға, яғни демографиялық жағдайымызға атсалып жатқан біздің нәзік жанды аруларымызға осы жерде бір алғыс айта кету керек шығар. Ал махаббат мекенінде ендеше қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын футзалдан әлем чемпиондарын ұтқан қазақ футболшылар жайлы тамаша жаңалықты бөлісемін. Есімім Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы астан құр қалсаң да, таңғы аспанды өткізіп алма. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда өздеріңізбен бірге Нұрбек Қасым кеше өткен отбасы күнін махаббаттай ерекше атап өтіпті. Ойлаңызшы, орталық стадиондарына 100 әже, 100 немересін бесікке бөліп бір мезетте барлығы бесік жырын шырқаған екен. Енді әжелердің ақ жаулығы, әлдилегені, нағыз ұлттық рухты сездіретін ерекше көрініс. Енді шараның басты мақсаты белгілі, осылай елдің назарын аударып, бесік жыры мен әже тәрбиесінің қадірін кейін ұрпаққа жеткізу. Бізде осы махаттағы әжелеріміздің осындай керемет ойластырған жаңағы сценарий дейміз, бақарай, енді кім ойластырса да тамаша. Біріктіре біреу 100 адамды, 100 адам тұрмақ, 10 адамды біріктірудің өзі оңай емес. Сондықтан осы шараны ұйымдастырған барша ұйымдастырушыларға тамаша, жарайсыздар дегіміз келеді. Ал бізде таңғы аспанда уақыт әуенсіз ән ойына жақындап қапты. Қазір енді қысқа ғана жарнама деп айтпай қоямын, бірден тамаша үш ән тыңдайды екенбіз. Сосын әуенсіз ән ойына қатысу үшін не істеу керегін айтамын. Ал көңілге көтеріңкі болсын, тікелей эфирде таңғы аспан, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Энергияға бөленіп отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Осы әнді тыңдасам бала күнім есіме түседі. Әйтеуір күздің кезінде Нұрлан Абдуллин ағамыздың клипін жиі беретін еді. Сабаққа келген кезде әсіресе кешке жақын. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің күнтізбеде бүгін 14-ші қыркүйек аптабасы дүйсенбі екен. Дәл қазір сағат таңғы 8:00-дан 14 кетті. Ендеше таңғы аспанда қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдап алып, әуенсіз ән ойынын бастайық. Иә, әуенсіз ән ойынына қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 700-809-07-07 WhatsApp нөміріне әуенсенге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 14-ші қыркүйек дедік, сондықтан 14-ші күлген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бұрын танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек болды. Ендеше қатарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Көңілсіз ән Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсыларымен жайсаңдар. Дәл қазір сағат таңғы 8:23, ал таңғы Аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге бүгін 14-ші боп әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Өйткені бүгін 14-ші қыркүйек, есімі Айгүл, қазір Айгүл ханым жолдас екеуі Аспан FM-ді тыңдап, Алматы қаласында Розба Киевпен жоғары қарай келе жатыр екен. Жүріп келе жатырсыңдар ма, деп кептерсе тұрсың Айгүл?
2: Кептелісте тұрмыз ғой, Розба Киева тимейді.
1: Қай көшенің жиылысына жақындап қалдыңыздар? Қайырлы таң.
2: Жамбыл көшесіне.
1: Жамбыл көшесіне. Абайға дейін әлі тұрастыр ау біраз. Ал Айгүл, енді уақытты көңілді және пайдалы өткізейік. Қазір әуенсән ойының жеңімпазы болсаңыз, сізге 20 литр бензин сыйлаймыз. Ойының шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да саналады. Ал енді сіз таппай қалсаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бір жоп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізде радио қабылдаушыңыз дауысын ашыңырақ қойыңыз. Айгүл ханым, дайынсыз ба? Қандай сезімде тұрсыз жалпы?
2: Өте қуаныштымын негізінде.
1: Ұтатын сияқтысыз ба?
2: Ұтуға тырысамыз, бірақ енді кейде көп өлең тыңдамай қалатыным бар енді.
1: Ондайым да бар дейсіз ғой, иә?
2: Иә, иә.
1: Жақсы. Ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Бастайық. Менің жаным күннен

0: сенің маған көзің әдемі, беу дейтіндер осы жер ғой, жаным деген сөзің әдемі, бақытым деп еркелететін бәрінен де өзің әдемі, ахо, арайланған таңдар да әдемі деп. Қайрай қал, домбырамның сәр күйі көзіп тұр екен. Жарайды енді, әуінсіз ән деген
1: бейбіт әдемі деген өлең ғой деймін.
0: Сенімсіз болып тұрсыз ба не?
1: Иә, өйткені сол әуінге ұқсап тұр енді сіздер.
0: WhatsApp-та не жазып жатыр екен? Әдемі деген сөз болған үшін Ерланмен баяндап та жазыпты мысалы бір тыңдаушымыз.
1: Білмеймін, Тоқтар мен бейбіт айтатын сияқты негізі бұны.
0: Әйтеуір бір жұбайтатын біліп тұрсыз, иә?
1: Иә, өйткені жаңағы енді ұлдың қызға арналған әлі өлең.
0: Қыдырәлі Болманов деп жазғанда тыңдаушы бар екен. Сіздің жауабыңыз қабылдай берейін ба?
1: Иә.
0: Қазір енді Айгүл әттең деп қалмайсыз ба дегенім ғой.
1: Жоқ, өлең ата әдемі әйтеуір, сол енді әдемі деген сөзі бар.
0: Жақсы, жауап қабылданды, сонымен құттықтаймыз Айгүл. Бұл әрине дұрыс жауап. Ура! Де айғалайтын зәрі осы шығар енді. Айгүл, құттықтаймыз, жеңімпазсыз және жаңа айтқанымыздай 20 литр бензин сіздікі. Көліктеріңізге құйып алып жақсы жақтарға бастап баратындай сондай бір себепкер болайық бізде. Ал Айгүл, қазір телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге сыйлықты қай жерден құйып алатыныңызды айтамын, яғни 20 литр жанармай айды. Сондықтан желіде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, сыйлықты ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға алғыс айтайық. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көрік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал кезекте әдемі әні тұр, оны тыңдап алған соң бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы +22 градусқа жетіпті. Түске қарай +31 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық. Ауа температурасы қазір +23 градус, нөлден жоғары. 11 мен 2 аралығында +32 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды. Аспан ала бұлтты екен. +11 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +22 градусқа дейін жетіп қалуы мүмкін.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Елімізде алдағы күндер өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар біздің афишада. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8 706 766 77 88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 23 қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Кешкі сағат 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сізбен бізде ерекше музыка кеші күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдесіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Кешкі сағат 6-та басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасында Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік ұсынылады. Тапсырыс сомасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: қайырлы болсын, аспанасындағы жақсы адам. Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:43. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырмыз. Ғалымдар ұзақ зерттеп, үнемі кешігетін қыздардың өмірі ұзақ әрі денсаулығы мықты болады деп жатыр екен. Бірақ енді мәселе кешігудің өзінде емес, негізі артық уайымдамай, мына стрессті азайтып, өмірден ләззат ала білуде дейді. Сондықтан үнемі кешігіп жүретін бір құрбыңыз болса, оны жай ғана түсінуге тырысыңыз. Бәлкім ұзақ өмір сүруге дайындалып жүрген шығар. Енді қыздарға қатысты кешігіп жүру дегенді түсінікті, енді үнемі қыздарды күтіп үйреніп қалғанбыз. Мына жігіттер кешігу жағы деген қиын екен. Өзімнің Абай деген досым бар, үнемі кешігіп жүреді. Ол жақ қалай болар екен енді білмеймін. Ол да бір өмірдегі бір ештеңе уайымдамай емін-еркін жүрудің бір белгісі шығар. Ең бастысы енді кешіксек те бір ескертіп қойып кешіккен дұрыс шығар. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын тағы бір тамаша қызық жаңалықпен эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де. Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Кезде

да ол сені тағы да ойлап сол адамды тырнайсың жараңды бөлмеңде қараңғы мұңайып көз ілесің салқындық сезесің.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 бұл Аспан FM Хабат мекені. Ұйықтан асықпай тұрып енді толқынымызға жаңадан қосылғандар болса, қайырлы таң, қош келдіңіз дейміз. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырмыз. Алматыда тағы бір жаңа метро бекетінің құрылысы басталды тағайын. Бұйыртса, келесі бекет Барлық базары деген хабарландыру естідім, күн алыс емес сияқты. Ал оған дейін, яғни осы жылдың соңына дейін Қалқаман бекеті ашылады дейді. Ұзақ күткен метромыз енді алғаш ашылғанда бір қызық көріп, тек қана бір қонақ келген кезде қызықтау үшін ғана мінетін еді. Қазір енді Алматының кәдімгі үйреншікті қоғамдық көліктердің біріне айна алғаны рас. Енді метромыз ұзара берсін, жаңа бекеттер көбейе берсін, Алматымыз дами берсін деп отырам. Таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт әнге жалғайық, сосын құттықтаймыз Айдар жайлайтын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Сағат таңғы 9-дан 11 кетті, 12 кетті деп айтайын. Ал сағат 10-нан кейін құттықтаймыз айдарына тапсырыс қалдырған тыңдаушыларымызға қоңырау жолы бастаймыз. Сізге құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, жақыныңызды қуантқыңыз келсе, құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәрінді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бласпан ФМ махаббат мекені Алматыда күн ашық, сынып бағанасы плюс 24 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 30 градусқа дейін сыйды екен. Шымкентте де күн ашық, жауын шашын болмайды. Термометр бағамы қазір плюс 23 градусқа дұрса, 11 мен 2 аралығында 30 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, бірақ бүгін жауын шашын болмайды екен ол жақта да. Ауа температурасы қазір плюс 14 градус нөлден жоғары, сағат 2-лер шамасында плюс 22 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, қазақ тілінде жаңа орфографиялық сөздік дайындалатын болды. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан соң бірден шырқалатын тамаша 4 хит әннен кейін толық айтамын. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: мекені қазақ тілінде жаңа орфографиялық сөздік дайындалатын болып тағайын. Жаңа сөздік сөздердің дұрыс жазылуына қатысты даулы мәселелер, мысалға қазір көп айтып жүрген мынау қыркүйек пен қыркүйек деген сияқты нұсқаларды нақтап береді екен. Енді жаңа нұсқаны арнайы жұмыс тобы алдын мен бірінші әзірлейді, ал соңында оны ведомствоаралық комиссия бекітеді екен. Ал біздің алдыңғы сөздік өздеріңіз білетіндей 2013 жылы шыққан. Бүгін енді 14-ші қыркүйек, жартай күтсек бұлай аяқталады, келесі қыркүйекке дейін жаңа сөздікті дайын болып қалар сөзі барлығы белгілі болады. Дау тумайды дегенім ғой. Айтпақша күн түбегі көтеріліп қапты. Бүгінгі таң аспанда аяқтап үйге қайтайын. Жаңа жұмыс аптасы сәтті болсын. Ал Аспан FM-де қазір зу ете қалатын шаңғаны жарнамадан соң жарты сағат бойы үздіксіз, үзіліссіз хит әндер тыңдаймыз. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таң аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат мекені. Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да арманда.

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 25 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 16 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 17 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина US Open турнирінде топ жарды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
6: Жарнама.
7: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8 706 866 77 88.

0: Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрексіз.
1: Аспан FM радиосы. Махаббат.

0: Мекені, мен сізге қазір US Open турнирінде топ жарған теннисшіміз Елена Рыбакина жайлы айтып беремін. Өткен демалыста Елена қызымыз кезекті Grand Slam турнирінде жеңімпаз атанды. Бұл жолы Рыбакина US Open-де топ жарып отыр. Финалдық айқаста сол баяғы аташау үйреншікті жауай атыспаққа жақсы дегенде Арина Сабаленкамен кездесті. Әрі жеңіске жетті. 6-4, 5-7, 6-2. Шын жүректен құтты болсын дейміз. Әрі бүгіннен бастап Елена әлемнің бірінші ракеткасы атанып рейтингте көш басына көтеріліп отыр. Расымен де осындай жеңістермен жігерленіп өскелең ұрпақта тенниске бет ап ден қойып чемпион атана берсін дейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі.

басында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: Нұрсұлтан.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Бөкейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 23 қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Кешкі сағат 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сізбен бізді ерекше музыка кеші күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдесіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Кешкі сағат 6-та басталады. Театр маусымы басталды, осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасында Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік ұсынылады. Тапсырыс сомасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдалана алады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: шыққан клуб жайлы айтып берем. Кеше Қайрат өз алаңында тобылды қабылдап ойсырай ұтылды. Есеп 1-4. Осының арқасында әрі сен бүгін Ордабасы өз алаңында Астананы 1-0 есебімен жеңіп көш басына көтеріліп отыр. КПЛ-де жаңа лидер. Ордабасыда 58 ұпай, Қайратта 1 ұпай екен, 57. Келесі ойынды 17-сіне алматылық клуб өз алаңында Астана қарсы өткізсе, ал Ордабасы Атырауға қонаққа бармақ. Чемпиондық бәсеке расымен де қыза түспек. Шын мықты әрине чемпион атансын деп тілейміз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жарнама.
3: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд. Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат mannol.kz сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706
1: 766 77 88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, ертеңде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерде күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Уақыт сынағынан өткен ән.
4: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, ертеңде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
3: Угадай, что мы изменили дома?
4: Даже не знаю.
3: Всего одну дверь.
5: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Досымның қатында, досымның әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек. Әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бақыт.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады. Шайлы шымғаламыздың даспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.
5: Жан

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалмау үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: FM махаббат мекені. Ене мен келін тату болса, олар алмайтын асу жоқ екен ғой. Бұл сөзіме дәстүрлі садақ атудан көшпенділер ойындарында чемпион атанған Аяш Қабдоллаева дәлел болады. 51 жастағы мерген путаны санасында 60 метрден дәлдеп атып, алтын медаль еншілеген еді. Енді Аяш ханым күні кеше президенттің қолынан құрмет орденін алып отыр. Ең қызығы, Аяш ханымды жарысқа өзінің келіні жаттықтырушы Ажар Төлеуханова дайындаған ғой. Қандай күшті, бірақ енем садақты мұқты атса, мен де үндемейтін ем. Әрине, әзіл ғой, осындай әдемі жаңалықтан кейін ән тыңдамасақ болмайтын сияқты. Онда сондай 4 әнге кезек берейін. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 28 градус ыстық, ертең күн ашық болады, плюс 29 градус. Шымкентте термометр бағаны қазір 31 градус ыстықты көрсетуде, ертеңде 31 градус ыстық екен, күн ашық болмақ. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты болып тұр, 21 градус жылы, ал ертең 29 градус ыстық болады дейді синоптиктер. Мәссаған тарақан сатып әжептәуір ақша табуға болады екен ғой, толығырақ 15 минуттан соң айтып берейін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-866-77-88.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Қадірлі тыңдарман, қайырлы кеш. Бүгінгі менің аяулы қайынсіңілім Ботагөздің туған күні. Ботагөз, туған күнің құтты болсын. Денің сау, көңілің әрдайым көтеріңкі болсын. Астанадағы жұмысың жемісті бол. Еңбегінің рахатын көр. Барлық арманың орындалып, өмірің қуанышқа, бақытқа толы болсын. Саған шын жүрекпен тілегімізді жолдаймыз. Аған, ол жас, жеңген Нұргүл және інің Шахназар.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің

0: Ақпан FM, Махаббат мекені тарақаннан қорқатындар бұл жаңалықты тыңдамай ақ қойсын. Наталья есімді нигериялық әйел тарақандар фермасын ашып, айына 1.5 миллион теңге тауыстап жүр екен. Балық аулауға тарақан жақсы жем болады дейді ол. Фермадағы тарақандарға сапалы тауық жемі мен таза су жеткілікті екен. Ал бір банкі тарақанның бағасы шамамен 2000 теңге. Қызығы, сұраныс өте жоғары болғандықтан жәндіктерге тапсырысты алдын ала беру керек екен. Мен тіпті біреу 1 миллион берем десе де тарақандарға жоламасам, өйткені жыбырлағанның бәріне қатты қорқам. Одан да әдемі әндерді назарыңызға ұсынып жүре берейін. Қысқа жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз жарнамасы тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компания жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жасұлан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM Махаббат мекені спорт жанкүйерлерінің назарына 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияда Азия ойындары өткелі жатыр. Құрлықтың ең мықты спортшылары 43 спорт түрінен бақ сынайды екен. Ал ел намысын 500-ге жуық спортшымыз қорғамақ, ал көк туымызды Елдос Сметов ұстап шығады екен. Жарысты Қазақстан және Қазспорт арналарынан тікелей эфирде көре аласыз. Яғни спорттың қызығын үйден шықпай-ақ бірге тамашалаймыз. Ал өзге де қызықты шаралар жайлы 18:30-да афиша айдарында айтамыз. Оған дейін сүйікті әндер топтамасы шырқалады. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Дәл қазір Алматыда 27 градус ыстық, ертең күн ашық болады, плюс 29 градус. Шымкентте термометр бағаны қазір 30 градус ыстықты көрсетуде, ертең 31 градус ыстық екен, күн ашық. Ақтөбеде қазір 20 градус жылы болып тұр, ертең 29 градус ыстық деп отыр синоптиктер. Күн ала бұлтты болмақ. Аз ғана жарнамадан соң Афиша Айдар эфирге шығады, одан кейін әдемі 4 ән тыңдаңыз. Сосын алаяқтардың жаңа айлас жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоголіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 23 қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Кешкі сағат 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сізбен бізді ерекше музыка кеші күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматы өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Кешкі сағат 6-та басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom Афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік ұсынылады. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдалана алады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы Афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
8: Көзіңді жұм да, арманда.

0: FM махаббат мекені алаяқтар енді ЭЦК-ны ұзартамыз деп қоңырау шалатын болыпты. Өздеріне ғоф немесе құқық қорғау органдарының қызметкер ретінде таныстырып, ЭЦК-ыңыздың мерзімі бітуге жақын деп SMS арқылы келген кодты сұрайды екен. Бірақ мемлекеттік қызметкерлер телефон арқылы SMS кодты да ЭЦК-ы кілтін де құпия сөзді де сұрамайды дейді мамандар. Сондықтан бейтаныс адам айтқанына сеніп код бермеңіз, күмәнді сілтемелерге өтпегеніңіз дұрыс. Ал ЭЦК-ыңыздың мерзімін өзіңіз ЕГОВ қосымшасынан тексере аласыз. Ең дұрысы телефонмен айтылған кез келген өтінішпен әңгімеге сене бермеңіз. Ал қазір бізде аз ғана жарнама десем, сөзіме сеніп, әуе толқынынан алыстамаңыз. Сосын жарты сағат тоқтау сәнін тыңдаймыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
1: Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Жасұлан FM, махаббат мекені. Жаңа сағатты жақсы жаңалықпен бастайын. Қазақстан бала құқығы бойынша әлемдегі үздік 25 елдің қатарына кіріпті. Балалардың құқығын қорғау деңгейін бағалайтын зерттеуге әлемнің 194 елі қатысқан екен. Еліміз 24-ші орынға тұрақтапты рейтингте. Балалардың өмір сүру сапасы, денсаулығы, білімі, қорғалуы мен дамуына жасалған жағдай бағаланды деп отыр мамандар. Бұл жаңалыққа ерекше қуаныштымын. Барлық баланың бақытты балалық шағы мен жарқын болашағы болсын деп тілеймін. Ал сізге ақ жол болсын. Сүйікті әндерді назарыңызға ұсынайын. 19:30 ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 25 градустық, ертең күн ашық, 29 градустық болады. Шымкентте термометр бағаны қазір плюс 27 градус шамасында, ертең 31 градустық екен, жауын-шашын жоқ. Ақтөбеде қазір 19 градус жылы, сейсенбі 29 градустық дейді синоптиктер, күн ала бұлтты болады. Айтпақшы, Алматы метросының жаңа қалқаман бекеті жыл соңына дейін ашылады екен, 19:45-те тарқатып айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

кені Наурызбай ауданда тұрсаңыз тыңдаңыз. Енді күнделікті қалаға қатынау жеңілдей түседі. Неге десеңіз, Алматыда Қалқаман жаңа метро бекетін жыл соңына дейін ашу жоспарланып отыр дейді мамандар. Бекет Абай даңғылы бойында орналасады, ал болашақта метро Қалқаманнан Барлық базарына дейін жалғасып, осы бағытта тағы 3 бекет салынбақ. Наурызбай ауданының тұрғыны ретінде өзім қатты қуанып отырмын. Бұйырса, жаңа жылда тек метромен жүреді екен ғой. Мынау қазір енді автобусыма үлгеріп қалайын, сізді таңдаулы хит әндермен бірге қалдырам. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

сезімім болсаң одан сталин.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Посмотри, не в глаза, ты прости

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен нағыз махаббатты армандаймын. Оны мен жоғалтып талғандаймын. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

Кездесер. Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

ұнамайды, кідірме. Ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: Аспан FM. Махаббат Мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы, қаламан есік қағуды. Кете бер сенің соңынан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкең мен шешең бауырды, ойынды асты киноны, тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аңсағанда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәрім, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат мекені.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім.

0: ilk sözün.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: сырларымды ақтар ақталмаған, мен арымды сүйген тапталмаған. Жоқ болмайды.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалма үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Жұлдыз FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.